0: Добрий вечір, любі слухачі та слухачки. Сьогодні представляємо вам новий випуск нашої рубрики «Мости». В студії Кошицького радіо «Патрія» вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. Генеральне консульство України у Пряшеві відновило свою роботу у грудні минулого року, а вже з лютого 2026 року тут поновився консульський прийом громадян. Що показали перші півроку роботи та які консульські послуги тут нині можна отримати? Про все це та багато іншого сьогодні говоримо з генеральним консулом України у Пряшеві Володимиром Камарчуком та віце-консулкою Мариною Міщенко.
1: Добрий день, вітаю вас. Пане Володимире, пані Марино, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися.
2: Доброго дня, пані Наталія.
3: Доброго дня, пані Наталія.
1: Моє перше питання, власне, стосується відновлення консульського прийому у Генеральному консульстві України в Пряшеві. Вже минуло з того моменту півроку. Що показали ці перші півроку роботи, як ведеться консульський прийом, як він починався, як це відбувається зараз?
2: Повноцінна робота розпочалася фактично з лютого 26-го року. Цього місяця відновився в повному обсязі консульський прийом. Починаючи з відкриття консульського прийому, я приїздив з Братислави. На той час я ще працював в Братиславі. І фактично ми вдвох з Ігорем Біленьким відновили консульський прийом. Починаючи з лютого 26-го року, були деякі проблеми. Перш за все, це з кількістю відвідувачів. Чому? Тому що про нас мало хто знав. Ми старалися про себе надавати максимально реклами, максимально поширення, де тільки можна в будь-яких засобах інформації. Але перший місяць він був доволі таки скупий, я б сказав, на кількість відвідувачів. Проте, уже починаючи з травня-червня цього року, кількість відвідувачів почала стрімко зростати. Починаючи з лютого місяця і по сьогоднішній день, за вчиненням консульських дій звернулося більше 1500 людей. Ми очікуємо, що ця кількість продовжить зростати. Раніше до нас можна було записатися на прийом фактично з сьогодні на завтра. Зараз ми вже бачимо тенденцію, коли цей запис зміщається на тиждень, на півтора, на два, що свідчить про те, що кількість заявників продовжує зростати. Перших півроку роботи показали, де в нас є мінуси, де є плюси, що можна удосконалити, як можна краще підійти для того, щоб це відбувалося швидко. Бо, відверто признаюся, моєю ціллю є, попри наявність тонни бюрократичних процедур, звести час очікування до мінімуму. Бувають інколи, на превеликий жаль, моменти, коли може затягнутися якийсь один з етапів вчинення дії, так, тобто і тоді починає утворюватися черга. Я думаю, що наші відвідувачі звертали увагу, коли в нас збиралося в приміщенні 20 і 30 людей одночасно. Тобто навіть в таких випадках ми задіюємо максимальні ресурси всіх присутніх нас працівників для того, щоб якомога швидше вирішити питання і не утворювати чергу.
1: Власне, хочу запитати у пані Марини, бо це її перший досвід ведення консульського прийому в консульській установі. Яким був цей досвід для вас, ваші якісь враження, спогади про той час, коли ви починали вести цю роботу?
3: Так, в травні місяці я доєдналася до команди Генерального консульства, до пана Володимира Камарчука і пана Ігоря Біленького. Для мене це було надзвичайно хвилююче, оскільки це мій перший досвід і закордонного відрядження, і роботи на консульському напрямку, оскільки питань, які здійснюються на консульському прийомі, досить багато, і для мене вони всі досить нові. Я допомагала на перших етапах Ігорю Біленькому, вчилася, як він це все здійснює, щоб набратися в нього досвіду, ні в чому не помилятися, надавати громадянам України якісну допомогу в тих чи інших питаннях, з яких вони до нас зверталися. Вже, виходить, пройшло 3 місяці з мого приїзду, можу проводити консульський прийом самостійно, відчуваю себе набагато впевненіше. Є різні питання, звісно, тому що громадяни можуть приходити з тими питаннями, з якими я ще не стикалася, вони були дотичною до їх вирішення. Можу запитати про допомогу, якщо це потрібно вирішити швидко. Якщо в мене є час, щоб подумати, я стараюсь це вирішувати самостійно.
1: Як зараз відбувається запис на консульський прийом? Чи є якісь інші види запису, окрім електронного? Та чи, наприклад, ще існує жива черга?
3: Наразі консульство здійснює прийом громадян за попереднім записом, саме за електронною чергою. Прийом здійснюється понеділок, середа та п'ятниця, це з 9 до 12 години. години. У вівторок це з 13 до 16 години. В четвер з 9 до 11 години ранку здійснюється прийом от порядку якраз живої черги для вразливої категорії населення. Якщо вони не дадуть підтвердні документи, це можуть бути громадяни з інвалідністю першої і другої групи, вагітні, тяжкохворі, багатодітні сім'ї, діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, або особи з їх числа, або їх законні представники, які діють від їхнього імені. Також це можуть бути учасники бойових дій, військовослужбовці, члени сімей військовослужбовців. І також в ці години можуть звертатися особи задля оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, це так званий білий паспорт, а також батьки можуть звертатися для оформлення набуття громадянства України своїм діткам, або ж, власне, і самостійно особи теж можуть звертатися, якщо їм це необхідно.
1: Хочу ще попросити уточнити, власне, яким є перелік консульських послуг, які громадяни України можуть отримати у Генеральному консульстві України в Пряшеві.
2: Що стосується переліку, то він є надзвичайно великим. Серед тих консульських дій, які більш-менш внормовані в нашій системі, їх є понад 90 штук. Але я б все ж таки зупинився на тому, що є найбільш затребуваним з цього переліку і з чим найчастіше до нас звертаються громадяни. Найбільш затребуваною послугою є, власне, закордонний паспорт. Це той документ, з якого починається будь-яке перебування нашого громадянина за межами України. Оскільки без закордонного паспорта ми не можемо вчинити абсолютно нічого. Ні ми, ні відповідно компетентні органи іноземної держави. Чого? Тому що їм потрібно встановити дві речі – особу і громадянство. А це те, що допомагає зробити якраз закордонний паспорт. Другою історією є нотаріальні дії. Починаючи від заяви про прийняття спадщини, відмови від прийняття спадщини, оформлення так само тієї спадщини, розпорядження чи продаж, чи купівля транспортного засобу, нерухомості, квартир, будинків, гаражів, з чим тільки люди не звертаються. На третє місце я поставив все ж таки це набуття громадянства України за народженням. До 26-го року лютого місяця, коли змінився відповідний порядок провадження за заявами з питань громадянства, ця послуга була досить затребуваною. З мого досвіду по роботі в Братиславі. Чому так? Тому що, наприклад, тільки за 25-й рік було зареєстровано близько 1000 громадян України новонароджених. Відповідно, дещо зараз процес змінився. Якщо, наприклад, двоє з батьків є громадянами України, то відповідно процедуру реєстрації громадянином України оформлювати набуття громадянства України за народженням, підстава відпала. В такому випадку батьки звертаються безпосередньо до нас чи до будь-якої іншої установи закордонної за оформленням закордонного паспорта. Натомість, коли, наприклад, шлюб є змішаним, тобто де один з батьків є громадянином України, а другий є іноземцем, в такому випадку потрібно оформлювати, власне, це набуття громадянства. Наступною послугою, яка була би так само суперпопулярною, це є оформлення посвідчення особи на повернення України. У випадку, коли паспорт пошкоджений, погризла собака, попрали в пральній машинці, чи будь-що інше з ним трапилося, але він є фізично на руках і його можна ідентифікувати. Це є першою підставою для оформлення такого документа. Друга підстава – це коли паспорт втрачений. Тоді нам потрібне ще додаткове підтвердження у вигляді довідки від правоохоронного органу. В даному випадку заявнику потрібно звернутися в поліцію і заявити про сам факт втрати і попросити в поліції відповідне підтвердження про те, що він звернувся. З цим питань ніяких не виникає, тому я би вже й перейшов теоретично до третьої підстави, як оформлення. Для прикладу, є новонароджена дитина, паспортний документ, часу немає чекати і потрібно вже терміново їхати додому. Власне, історія посвідчення особи на повернення в тому, що ми його можемо оформити в більшості випадків за кілька годин. Ті години, які в нас виділені для оформлення цих документів, відповідно до графіку прийому громадян. Бувають інколи випадки, коли ми це посвідчення можемо оформлювати і 2, і 3, і 5, і 7 днів, але в даному випадку вже залежить реакція міграційної служби, яка буде підтверджувати того чи іншого громадянина. Тобто, ми визначили три основні підстави, коли цей паспортний документ оформлюється. Я думаю, вже не складно буде здогадатися, що це є такий екстрений терміновий документ, який слугує тільки для того, щоб перетнути кордон один раз, повертаючись в Україну. Чого воно і актуально для Пряшева? Тому що ми близько для кордону. Доволі часто ті, хто подорожували і верталися через Словаччину в Україну і по дорозі губили паспортні документи, або думали, що може і так пропустять. Воно не працює. Тому, чи людина їде, наприклад, з Португалії, чи з Іспанії, чи з Італії, потім виявляється, що в неї нема паспортного документа, вона приїжджає на кордон, і прикордонна служба Словаччини вже знає, що ми тут існуємо, вони відправляють цю людину до нас для того, щоб оформити цей документ. Раніше таке відправлення траплялося фактично в Братиславі, тобто доводилося їхати не одну сотню кілометрів для того, щоб оформити цей документ. В даному випадку, як відомо, з Пряшева до кордону це півтора години їзди, тому, відповідно, у нас ця послуга стала затребувана. Відповідно, люди звертаються не тільки ті, що проживають в Словаччині, а всі ті, хто приїжджають через Словаччину до України.

0: Ви слухаєте програму «Мости» на радіо «Патрія». І ми продовжуємо нашу розмову з генеральним консулом України у Пряшеві Володимиром Камарчуком та віце-консулкою Мариною Міщенко.
1: Наступне питання, власне, стосується тих особливостей консульського прийому, які мають відношення до чоловіків призовного віку, громадян України. Які додаткові вимоги, можливо, є до цих чоловіків для того, щоб отримати консульську послугу?
2: Всі громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які звертаються до наших закордонних дипломатичних установ, мають подавати військово-обліковий документ перед вчиненням консульської дії. Військово-обліковий документ в електронній формі подається двома шляхами. Перший – це через застосунок «Резерв Плюс», який заявник показує на своєму телефоні. Другий – це роздрукований з того ж самого застосунку «Резерв Плюс». В обох випадках має бути QR-код зверху для того, щоб це можна було перевірити. І мають бути дві відомості. Перше – про те, що цей документ дійсний. І друге – про те, що дані є оновленими. Більше того, зважаючи, що вже побудована базова електронно-інформаційна взаємодія між нашою системою e-консул та реєстром військового обліку оберіг, на етапі запису оберіг фільтрує ці всі відомості разом з e-консулом, і ті, хто мають неоновлені дані, або ті, хто мають, наприклад, недійсний електронно-військовий обліковий документ, не зможуть записатися. Що робити в таких випадках? Якщо, наприклад, заявник з 92-го року проживає за межами України і в нього немає податкового номеру, ми можемо зробити цей податковий номер, відповідна інформація міститься на сайті нашому. Якщо заявник не має можливості авторизації пройти, тобто відкрити рахунок в українському банку, маючи дійсний закордонний паспорт, у нас бували навіть випадки, коли заявники це робили на місці і відкривали ці рахунки, там, грубо кажучи, за півгодини, за годину часу. І в подальшому це їм дозволило пройти авторизацію в резерві плюс. В подальшому потрібно заповнити відомості, які вимагає сам застосунок, і надати нам уже сформований електронно-військово-обліковий документ. Є ще окрема категорія заявників, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеці України або в розвідувальних органах. Для такої категорії передбачено подання виключно паперового військово-облікового документа, і нас так само норма права зобов'язує цей документ перевіряти. Відповідно, ми звертаємося до органу видачі цього документу, і орган видачі нас протягом місяця часу має повідомити, чи документ дійсний, чи він не дійсний. Якщо документ дійсний, відповідно, ми тоді вчиняємо консульську дію, про що повідомляємо заявника. Якщо документ не дійсний, на превеликий жаль, підстав для вчинення консульської дії у нас нема. Тут також потрібно зрозуміти, коли не вимагається електронно-військово-обліковий документ. Є три випадки, коли він не вимагається. Перший – це оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Друге – це вчинення консульських дій щодо дітей, якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства. Третя категорія – це вчинення консульських дій за заявами осіб, які перебувають під арештом або позбавлені волі за кордоном. Далі, коли ми відмовляємо у вчиненні консульських дій, власне, на цій підставі. Коли нам подали електронний військовий обліковий документ, де відсутні відомості про оновлення персональних даних, або взагалі не подали ЕВОД, тоді ми вчинити консульську дію не можемо. Коли нам подали ЕВОД, де відсутні відомості про те, що людина оновила свої персональні дані. І третє, це стосується тих осіб, які перебувають на військовому обліку в спецорганах, це отримання від такого органу розвідувального або Служби безпеки України відповіді про те, що такий документ є недійсний. І тут є такий теж важливий нюанс. Наприклад, якщо людина не уточнила свої дані, не оновила свої дані через Резерв Плюс, вона може це зробити прямо зараз, прямо перебуваючи в нас на місці. Після чого здійснити запис на прийом, спокійно прийти і оформити собі паспорт. Більше того, очікується запуск з січня 27-го року, наступного року. Якщо все складеться і вдасться технічно реалізувати цей сценарій інформаційної взаємодії, то ми будемо фактично тих людей, які раніше були зняті з військового обліку і вчасно не повернулись на військовий облік, ми зможемо їх вертати на такий військовий облік для того, щоб в подальшому вчиняти консульську дію. Таке взяття на військовий облік буде проходити без обов'язкового проходження ВЛК.
1: Далі хочу запитати про, власне, найскладніші питання, які доводиться вам вирішувати. Чи є випадки, коли консульство не може допомогти в якомусь моменті громадянину, який звернувся? Наприклад, які це можуть бути випадки і що робити тоді в таких ситуаціях?
2: з найскладніших питань. Наприклад, паспорт в людини закінчився ще у 2009 році. Як ця людина продовжувала жити і працювати на території Словаччини, залишається під питанням, оскільки без паспорта оформити дозвільні документи неможливо. Але має місце факт. Тобто людина звертається з паспортним документом, який ще червоного кольору, старого зразку і відомостей в єдиному державному реєстрі демографічному про цю людину жодних немає. Чого я, власне, це хочу акцентувати? Тому що в нас функціонує єдиний державний демографічний реєстр, в якому є відомості про той чи інший паспорт. І коли людина звертається за оформленням закордонного паспорта, ідентифікація проходить в два шляхи. Перший шлях – це сам паспорт. Людина присутня, звіряємо фото, відцифрований образ обличчя з тією людиною, яка до нас звернулася. І в подальшому ідентифікація проходить засобами цього реєстру. Тобто ми отримуємо в онлайн-режимі відомості про те, що цей паспорт, він дійсно видавався, він не підроблений, він справжній. І бачимо повністю всю історію, хто, коли і яким чином оформлював цей паспорт. Повертаючись до цього червоного паспорта, наприклад, 2009 року, який закінчився, цих відомостей в системі просто банально немає. Вона тоді ще не функціонувала на всі 150%. А що в такому випадку робити? Ми починаємо гратися в листування. Чому? Тому що органи видачі, вони теж змінювалися, якісь установи, якісь управління міграційної служби відчинялись, зачинялись, як не крути, пройшло вже фактично 17 років з того часу. Ми можемо написати по такому заявнику близько 10-15 листів з надією, що нам хтось підтвердить дві обов'язкові речі – це особу і громадянство. Бо якщо, наприклад, підтвердять тільки особу, буде збігатися відцифрований образ обличчя на попередній фотографії з тієї людини, яка до нас прийшла – це одна справа. Ще має бути підтверджене громадянство. Якщо цих два фактори не будуть підтверджені, то в даному випадку ми паспорт просто банально зробити не зможемо. В даному випадку в заявника лишається тільки єдиний шанс встановлювати факт, що має юридичне значення, і звертатися вже в український суд. Бувають інколи такі випадки, які стосуються, наприклад, консульського захисту. Це в тих чи інших ситуаціях громадянин потрапляє в скрутне становище. Тут, зважаючи на те, що ця історія вона не є нормованою, тобто в нас немає інструкції, яка би чітко казала, ти робиш так чи ти робиш інакше. Ми вже стараємося допомагати з залученням безпосередньо нашої української громади, яка проживає на території двох країв Пячицького і Кошицького, і дивитися, чим ми просто з людської сторони можемо допомогти цій людині. Чи домовитися, наприклад, з тою самою харітою про ночівлю, чи допомогти з проїздом, чи допомогти, наприклад, з тим, щоб людина, яка буде звертатися до правоохоронного органу, має вже свого адвоката, наприклад, щоб ми так само паралельно ще звернулись до цього правоохоронного органу, попросили, наприклад, надати нам відомості про цю всю історію. І тут є дуже тонкий момент, який потрібно розрізняти. Ми не можемо бути адвокатами, юристами, перекладачами і все те, що стосується персонального вирішення ситуації. Натомість ми можемо старатися вирішувати ці ситуації загалом для всіх. Якщо це стосується питання глобального вирішення, то тоді ми можемо включитися і банально просто звертатися листами, просити і чи місцеві органи виконавчої влади, чи місцевий муніципалітет, чи будь-які інші організації для того, щоб це питання було вирішено. Окремо міг би зупинитися на прикладі однієї історії з тимчасовим захистом, коли тимчасовий захист у паперовому вигляді не мав можливості надати своєму отримувачу змоги подорожувати країнами Шенгенської зони. Ми зверталися неодноразово до словацької сторони, ходили на зустрічі, писали листи, порушували це питання на найвищих рівнях, і в подальшому вирішенні цієї ситуації допомогло внесення змін до Шенгенського візового кодексу і видача словацькою стороною власне пластикових документів, які підтверджують статус тимчасового захисту, що в подальшому дозволило їм подорожувати будь-якою країною Шенгенською зоною. Тобто тут важливо розуміти, що ми не вирішували конкретно за якогось одного заявника, ми вирішували фактично це питання глобально для всіх.

0: Я думаю, варто також нагадати громадянам України, що, власне, не є консульськими послугами, але з вашого досвіду, з чим часто люди приходять саме до вас?
1: Зважаючи на те, що ми фактично єдиний державний орган, власне, тут змушений підкреслити, який діє за межами України, заявники до нас звертаються абсолютно зі всім спектром питань, які необхідно вирішити на території України. Ми б хотіли допомогти у вирішенні цих питань, але ми не можемо в собі уособлювати абсолютно всі органи, які існують в Україні. Що ми не можемо робити? Для прикладу, бувають такі звернення, які є абсолютно абсурдними, на превеликий жаль. Бувають є, які дійсно по суті і по факту абсолютно абсурдними. Я б назвав, як поповнити рахунок мобільного оператора, чи як мені перевести кошти з Приватбанку на кошти, наприклад, там Райфайзенбанку. Ну, тобто, це персональні справи, які кожен вирішує особисто. Наприклад, з більш змістовними зверненнями, які ми, на превеликий жаль, не можемо вирішити, це як оформити внутрішній паспорт. Функціонал для оформлення внутрішнього паспорта у вигляді норми права вже прописаний. Єдине, що воно технічно не реалізовано. І маю величезну надію, що технічно це теж буде реалізовано, і в найближчий час закордонні дипломатичні установи все ж таки зможуть оформлювати внутрішній паспорт. Яскравим прикладом так само є оформлення податкового номера, який от почав функціонувати фактично недавно. Спряшувається історія, безпосередньо почалася, ми були тестувальниками, наші заявники, які проживають на території наших округів, власне, теж проходили етап цього тестування і успішно оформили вже для своїх діток податкові номери України. Так само ми очікуємо зараз на запуск підключення нашої установи до Державного реєстру актів цивільного стану. Свідоцтва ми по факту не зможемо видавати, але ми зможемо видавати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану. Той самий витяг, який підтверджує факт народження. Зважаючи на те, що документи, які видаються закордонними дипломатичними установами України, апостилювання не підлягають, то і наші документи так само апостилювати не буде необхідності. Тобто отримали від нас, зробили переклад і подали за необхідності в той чи інший словацький орган. З тих послуг, які ми ще не робимо, наприклад, є часті звернення з проханням оформити візу на територію іноземної країни. Ми не можемо оформити візу в Великобританію, в Сполучені Штати Америки чи будь-яку азійську країну, будь-де. Чому? Тому що це є прерогатива тієї дипломатичної установи, куди людина збирається поїхати. Ми, в свою чергу, оформлюємо візи іноземцям для в'їзду на територію України. Те саме стосується і посвідчень водія. На превеликий жаль, у нас немає доступу до бази даних посвідчень водія і у випадку його втрати чи номерних знаків на транспортний засіб. Ми фізично тут нічого вдіяти не можемо, хоч би як не хотіли.
0: І, можливо, ще варто акцентувати увагу на такому питанні, як консульський облік. Що це і для чого це робиться, в яких ситуаціях він необхідний?
1: Дуже часто до нас заявники звертаються з питанням ставити машину на консульський облік. Тут треба мати чітке розуміння тому, що на консульський облік приймається виключно громадянин України. Що дає цей консульський облік? Перше, це зміна виборчої адреси. Після того, як людина стає до нас на консульський облік, її виборча адреса з місця реєстрації в Україні на час перебування на консульському обліку змінюється на нашу виборчу закордонну дільницю в Пряшеві. Тобто, коли будуть вибори, бюлетень для такого заявника уже прийде безпосередньо до нашого консульства. І він не зможе ніде інше проголосувати, як тільки в нашому консульстві. Друге, це ввезення транспортного засобу на іноземній реєстрації особою, яка є власником цього транспортного засобу, на територію України. Митний кодекс нам дозволяє перебувати з транспортним засобом громадянина України на іноземній реєстрації в Україні 60 днів протягом календарного року. Для того, щоб не платити суми застави чи митні платежі, які необхідні при ввезенні такого транспортного засобу, заявники до нас звертаються за цим консульським обліком. І тоді є підстави для митних органів застосовувати положення митного кодексу і не стягувати ці всі платежі за умови там декларування автомобіля і тому подібне. І третє, це у випадку, якщо з такою особою, не дай Бог, щось трапиться, у нас хоча б будуть відомості про цього заявника, тобто його номер телефона контактної особи, адреса місця проживання, адреса місця реєстрації на території України. І таким чином ми зможемо віднайти родичів, близьких, чи хоча б якось з'ясувати ці всі обставини.
0: Ви вже згадали в своїх відповідях, власне, систему e-консул. Хочу попросити конкретизувати, яким чином, власне, через систему e-консул люди можуть записатися на консульський прийом.
2: Та, заходячи, до прикладу, на наш сайт, на нашу веб-сторінку, в розділі «Консульські питання», далі там підрозділи є онлайн-реєстрація, запис для вчинення консульських дій, є активне зелене віконце, клікаючи на нього, можна перейти на саму систему e-консул для попереднього запису. Громадянин вводить всі відомості, котрі його запрошує система, це персональні відомості, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, підтвердження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, або ж це може бути в разі, якщо була віднова від отримання податкового номеру, може бути запросити дійсні реквізити закордонного паспорта, також імейл-адресу та контактний номер телефону. Далі особа обирає дію консульську, на котру вона потребує для вчинення. Система автоматично далі показує дні та години вільні для запису. Особа самостійно обирає для неї зручний день та час, підтверджує свій візит. Далі потім пізніше за 14 днів до візиту на електронну адресу, котра була зазначена, надійде лист з проханням про підтвердження візиту. Потім далі є 30 годин для підтвердження запису. І в разі, якщо все добре, особа приходить для отримання консульської послуги в обраний нею час та день. Але якщо особа не підтвердила або не встигла у відведені години підтвердити свій запис, то система автоматично скасує такий запис, на жаль.
1: Я хочу доповнити ще інформацію про ті випадки, коли, наприклад, людина з тих чи інших причин не може записатися самостійно через цей e-консул. Чи старенький телефон, чи немає доступу до самої системи. Причин може бути безліч. В даній ситуації є відповідний формуляр. Цей формуляр вимагає від людини заповнення відомостей. Ці відомості необхідні нам для того, щоб зробити замість людини запис тільки з нашої сторони. Заповнюючи цей формуляр, людина відправляє його заповненим, підписаним до нас на електронку, додає копії тих документів, про які йде мова в тому абзаці на нашій веб-сторінці, і тоді наша консульська посадова особа самостійно вносить відомості в систему, про що ми інформуємо заявника в подальшому, що його час та дата візиту такий-то, такий-то, просимо підтвердити. Заявник відписує, що окей, мені підходить ця дата і час візиту, яку видала система, і в подальшому просто вже приходить з цією електронкою до нас за вчиненням консульського дії. Тут теж ще потрібно розрізняти таку історію, що якщо людина сама записується, вона може зловити будь-який вільний слот. Якщо це ми записуємо, то фактично ми отримуємо цей вільний слот автоматично. І якщо є змога самому записатися, то краще все ж таки робити це самому. Якщо ж з тих чи інших вагомих причин цієї змоги немає, то звичайно, що ми допоможемо. В будь-якому випадку кінцевою ціллю є те, що будь-який заявник, який звертається за отриманням тої чи іншої консульської дії, зміг її отримати.
0: Черговий випуск програми «Мости» добігає кінця. Дорогі слухачі та слухачки, сьогоднішню передачу для вас підготувала редакція національного мовлення «Радіо Патрія», студія СТВР «Кошиці», звукооператор Габріел Нікгазі та модераторка Наталія Андрусенко. Бажаємо вам всього найкращого і прощаємося до наступних випусків.

0: Košického radio Patria vám žajemo dobrý večer, drogi sluchački i sluchači. Proponujemo vam veresnevi vypusk ukrajinskog žurnalu. Bila radio primači vas vitaje redaktorka Ljudmila Garjanska. У сьогоднішньому українському журналі повернемося до декотрих інтересних програм 72-го свята русинсько-української культури у Свиднику, а також до відзначення 70-річчя Словацького національного музею, музею української культури. Приємного вам слухання! Річне 72-е свято русинсько-української культури у Свиднику, яке організовує Союз русинів-українців Словацької Республіки, відбулося 19 і 20 червня. Окремі його програми та супровідні акції проходили в міському амфітеатрі, на пішохідній зоні, в Музеї української культури та в Підуклянській бібліотеці. Першою програмою свята в амфітеатрі у п'ятницю був жниварський вінець. Вона була в першу чергу жнивами 65-річної фольклорної діяльності Прияшівського ансамблю «Карпатянин», з яким виступили і дитячий колектив «Сердечко» та тріо родини Кормаників із Великого Шариша. Програму із «Карпатянином» підготувала фольклористка Івета Світок.
1: На початок я би хотіла подякувати панові Шмайдові, який уже покійний, я йому там посилаю поцілунок до неба, тому що мені дістався сценарій від моєї сусідки Магди Петрикової, а вона сказала: «Іветко, цей сценарій буде для тебе». Коли я його прочитала, зразу я сказала, що це буде робити «Карпатянин». Так що я дякую панові Шмайдові, що таке зробив. Хочу сказати, що там було написано на сценарії, що це був 98-й рік. Ну, потім ми сіли з теперішнім директором Підуклянського народного ансамблю, бо з ними я дуже люблю співпрацювати. Сіли ми, обробили ми його трошечки, не точно так, як пан Шмайда написав. Ну і слово дало слово, декілька разів ми зустрілися, потім маємо дуже добрих музикантів, музику нам зробив Любо Шебей, якому так само дякуємо. Так що я хочу подякувати не тільки танцюристам, але і насправді тим людям, які допомогли нам скласти такий гарний жниварський вінець.
0: Чудовий фольклор. Ви і знали, звідки окремі частини танців, звичаїв там складено у цій програмі?
1: Це з Красного Броду.
0: Думаєте, що все?
1: Не думаю, що все, але ми шукали, наприклад, пісні, щоб були з того регіону, щоб не була там якась пісня така інакша по книжках. Так що, дякувати Богу, маємо ще багато записів добрих. Так що ми намагалися зробити точно з того регіону, з околиці Красного Броду.
0: Знаю, що на прем'єрі цієї програми співали ви зі своїми доньками. Тепер, мабуть, не вийшло, так?
1: Так, маєте правду, не вийшло. Я мушу сказати, що я трошки така нещаслива, бо дома я хотіла собі заспівати дома, але, на жаль, мої дівчата тепер у Будапешті з Підуклянським народним ансамблем, так що я вирішила, що запросимо на сцену Моніку, так само мама з сином і донькою, так що вони мене дуже потішили, що прийняли участь.
0: Ну, вони прекрасно співали.
1: Так, маєте правду, завжди любо послухати їх голоси орябинські.
0: Ви вже сказали, що ви вдома, скажіть для наших слухачів, звідки ви є, з якого села тут біля Свидника?
1: Я народилася в Свиднику, але виростала я в селі Грабівчик. До 14 років я там виростала, потім ми переселилися тут до Свидника. Ну, але вже багато років я живу у Прияшеві.
0: Але на Свидницькій фестивальній сцені ви виступаєте дуже часто. Мабуть, не підрахували ви, скільки разів ви тут вже виступали?
1: Не підрахувала я, але, може, як дістануся на пенсію, та хочу трошки так подивитись на фотографії – a porachovať, ale meni prehaduje sa toj rík zavždy, jak ja spievala Mladosť, moja mladosť. A to nemožno zabúti, koli tut sedilo môže 10 tisíc ľudí. A to mene trošku boleť, že už v súčasnomu tých hľadačí menšie. Ale ja думаю собі, що прийдуть ті, які люблять наш фольклор.
2: Так, мені здалося, що атмосфера була сьогодні гарна. Як ви почувалися? Ну, як ви казали, перед своїми глядачами, бо ви вдома тут у Свиднику.
1: Так, я вдома, я почувала себе дуже добре. Я вам скажу, що я трошки переживала за дітей і за карпатянин я переживала, але я була дуже щаслива.
2: Ви до цієї програми вклали і дитячі ігри у виконанні колективу, який працює при вашій з'єднаній школі імені Тараса Шевченка в Пряшеві сердечко. Так, легко підготувати дітей для такого виступу.
1: В сьогоднішньому діточки трошки живі, але я маю такі здібні діти, що на одній репетиції, представте собі, і я їх навчу і три пісні.
2: Але це, напевно, і ваша заслуга, не лише дітей.
1: Ні, вони женуть завжди мене, пані вчителько, дальшу пісню, бо вони вже їх нудить потім, уже, якщо співаємо ту саму пісню. Так що діточки дуже добрі.
2: І вони гарно сьогодні виступали. Враження, почуття від виступу, мабуть, хороші.
1: Так, я дуже задоволена. А головне за діточок, бо вони дуже тішились тут до Свідника автобусом, не могли дочекатися, уже тиждень ходили за мною, коли вже поїдемо.
2: А щоб ми не закінчили розмовою про дітей, бо все ж таки то було святкування 65-річчя жнива колективу «Карпатянин». Звідки береться у тих людей стільки енергії і такої нефальшивої радості з того, що вони на сцені, що вони танцюють, що вони співають, яку я і сьогодні бачила?
1: Напевно, це люди, які дуже люблять фольклор. Просто дехто скаже, що їм уже багато років, що їм не потрібно вже показуватися, але вони серцем танцюють і співають. Так що я думаю собі, що це треба підтримувати, бо не маємо багато наших таких фольклорних колективів, які б репрезентували ще нашу культуру.
2: А з мого погляду, це поєднання фольклористів старшого віку і зовсім молодих було чудове.
1: Дякуємо дуже гарно і тішимось на наступний раз, на знову на якийсь виступ.
2: А може і тут на сцені Свидницького свята культури?
1: Віримо, що прийдемо і через рік.

0: tak jak zhadovala folkloristka Iveta Svitok, u programy Žnivarský vinec vystupilo i prekrasným співом потішило глядачів тріо родини Кормаників з Великого Шариша. Мама Моніка з акордеоном та її діти, син Ніколас із скрипкою і дочка Юлія. Говорить Моніка Корманик.
1: Ми співаємо од маленького маленька. Так як моя мамка зі мною співала од маленького маленька, так я і своїм дітям співаю. І ми разом співаємо найперше одним голосом, потім ми придали другий голос і помаленьку ми придали третій голос. І ми здібні заспівати на три голоси. Діти почали ходити до музичної школи. Це хотіло багато годин, щоб вони навчилися грати, бо обоє грають на скрипку, а як вчителька сказала, що на скрипку найтяжче на початку, бо вона не має ще мелодію, бо то треба навчитися, де пальчики дати, як чути той тон. Але як вже навчиться на скрипку грати, то дуже, дуже гарно. І я можу сказати, що це години і години тренування.
0: Так що і дочка грає на скрипці?
1: Так, і дочка грає на скрипці. Син є приймашом у Дубраві. Він вироснув у ансамблю Дубрав'єнка, як приймаш, і тепер є у Дубраві. А донька є у соборі, у ансамблі Канаш.
0: Але я знаю, що син є ще в якомусь колективі приймашом. Я його десь недавно бачила, мабуть, в Орябині грати.
1: В Орябині, так, вони молоді, вони вже мають свою таку музичну капелу «Фішкаль». Я дуже рада, бо вони намагаються винувати автентичному фольклору, традичній музиці. Вони собі глядають старі і вірні матеріали, які вони намагаються тренувати і потім грати.
0: Пані Моніка, не знаю, чи обоє дітей, але син, напевно, не народився в Орябині. Ви певний час, ну скільки років ви жили у Сполучених Штатах Америки?
1: Син народився в Сполучених Штатах Америки, на Брукліні. І мав 2 роки, як ми прийшли, повернулися до Рябини на декілька місяців і потім переселилися у Пряшів до Великого Шариша. А донька Юлка, вона народжена у Пряшеві.
0: Я знаю, що діти спочатку не хочуть дуже грати на музичних інструментах, а є періоди, коли зовсім відмовляються грати, але вони залишилися.
1: Вони виростали у родині, де співається, бо моя мамка співає і по мужовій родині є співаки, і вони співають і ходили з нами на деякі фестивалі. Я пам'ятаю перший раз, як ми тут були, а знаю, що група «Карпати» мала ювілей, а донька Юлка мала, може, 3-4 роки, і вона сказала, і я йду на сцену. То я облекла і крой, і вона йшла з нами. То вони виростають у такій родині. Але мали ми такі часи, що Никола з мамі, я хочу грати флорбал, я хочу спорт робити деякий, але ми бачили, що він є музикальний, то ми намагалися йому сказати, що будеш і трошку спортувати, будеш і грати. Ну, а може перед роком, мав 15 років, як він сказав, що дякую вам, що я зістав у скрипки, бо він любить скрипку, любить музику, любить грати і любить співати.
0: У вашому репертуарі передусім пісні з Орябини, але й з Липника. Звідки ваша мама, так?
1: Так, з Орябини і з Малого Липника, бо з Малого Липника походить моя мама, яка видалася до Орябини.
0: За пана Каню.
1: Так, так, за пана Каню. Я Каньова по моїх родичах.
0: Пані Моніка, може би було добре, якби ви і сказали про успіхи ваших дітей і ваші успіхи, бо вони і в останній період приходять на різні конкурси, і цілословацькі, і є дуже успішні. Спочатку, може, про успіхи тут, у Словаччині, скажи.
1: Як я сказала вже, вони обоє є членами ансамблів, і Николас є членом і примашом капели «Фішкаль», то вони у минулому році на змаганню «Відєчанова габовка», що є змагання у традичній музиці, традичній культурі, вони зайняли перше місце у Пряшівському краю і були потім на народному колі. А Юлка, вона є членкою дитячої групи в Канашу, у Великому Шариші, і вона з ними ходить і грати, вона і співає, а якраз минулого тижня вона успіла у «Златому пасмі» в солоспіві «Відєчанова габовка».
0: А нещодавно ви всі троє співали і на великій світовій сцені. Скажіть, де і як вам це вдалося?
1: tak my mali veľké šťastie i takú čest spívať u New Yorku v Carnegie Hall. Bol to koncert karpato-rusínskej muziky, jaký mal tri častiny. Jedna častina venovala sa chorovomu spívu, ďalšia častina rôznym klasičným tvorom, jaký majú dajaké rusínske korenia, dajakú rusínsku spojitosť. A my spívali u folklórnej častini i my prezentovali naše písni, náš folklór, naše kroji.
2: Так, ця сцена є мрією художників різного типу і найбільших зірок опери, правда, не лише фольклору. Так що, як ви там почувалися на цій сцені?
1: Дуже добре, ми брали це з покорою і з респектом. І ми мали дуже добрих глядачів, бо багато глядачів було люди, які мають коріння у наших русинських селах ту на Словаччині, і вони прийшли нас підпорити і послухати цю музику. То був, я можу сказати, такий животний зажиток, велике життєве враження.
2: Коли точно ви побували у Сполучених Штатах Америки, ви пішли відвідати своїх друзів, бо ви там жили, тож, напевно, там маєте когось, до кого любите повернути. Вертатися, так?
1: Так, ми там вже були два раз, три раз в останній добі, і ми чуємося там як дома, то як наша друга дома, наші люди, наша церков, наші пісні, наші традиції.
2: А то... де конкретно?
1: Ми жили у Брукліні, але на Менгеттені, на 10-й стріті, там є наша церков, де переважно люди з Кам'юнки, з Орябини, з Литманової, але й з околитих русинських сел або інших, або декотрі, а й лемкові, які походять з Польська.
2: Ну, а скажіть, як ви почувалися сьогодні на сцені Свидницького амфітеатру на цьому Свидницькому святі культури вже 72-му.
1: Дуже добре, і ми дякуємо ансамблю «Карпатянин», що ми могли з ними бути на одній сцені, в одній програмі, бо вони мають дуже гарну програму «Жниварський вінець», де ми могли презентувати наші пісні, наші русинські, як я сказала, з Орябини і з Малого Липника. А я на цю сцену ходжу уж од малейка, як членка дитячого ансамблю «Підполянчик», який ми мали в Орябині, і він є і тепер, то я завжди тут повертаюся рада, і рада співаю на тій сцені. І я дуже рада, що можу уж співати зі своїми дітьми.
2: Якщо говорити про те, що любите співати, а все ж таки, що вам дається наша народна пісня і передусім ваша Орябинська чи Малолипницька?
1: То вона мені дає таку енергію, таку психогігієну з наших щоденних проблем і відпрацьованих, може, повинностей. То про мене є такий одих.
2: Говорила Моніка Корманик з Великого Шариша.

0: співмодераторам більшості програм і цьогорічного Свідницького свята культури був Степан Гій.
1: Приємного вам доброго вечора, дами та панове, шановні друзі. Дозвольте мені вас щиро привітати на другій програмі 72-го свята русинсько-української культури тут, у Свіднику, головним організатором якого є Союз русинів-українців Словацької Республіки. Співорганізаторами є місто Свідник, Подуклянське освітове середовисько у Свідніку, Словенське народне музеум, Музеум української культури у Свідніку, а Подуклянська книжниця у Свідніку. Під час вчорашнього дня у програмі представились колективи, за плечима яких є вже певний досвід, багато зробленого, але майбутнє за нашими дітьми та молоддю. І тому за сцену зараз приходять діти дитячого фольклорного колективу із Канаша, який працює при основній школі мистецтв «Великий Шаріш». Співацька студія «Мелодія» під керівництвом Галини Мевканич, колектив фольклорного колективу «Шаріш» із Пряшева та домашні носії традиції, члени дитячого фольклорного колективу «Маковичка» із Свідника. Ако самі видите, діти, ако смети, тільки нас є докупи. 205, так потім можемо зачати. Ей, зарайте, в режії 205 шикованих дітей.

0: Протягом довгих десятиріч невід'ємною частиною програми Свідницького свята культури завжди був заслужений академічний Закарпатський народний хор. 11 липня указом президента України Володимира Зеленського цьому хору присвоєно статус національного. На цьогорічне 72-е свято русинсько-української культури у Свиднику не приїхав увесь колектив, лише його тріо разом з художньою керівницею і диригенткою хору Наталією Петій Потапчук.
1: Вокальне тріо наше дуже гарне, вони лауреати міжнародних і нещодавно стали переможцями, володарами гран-прі всеукраїнського конкурсу фестивалю імені Анатолія Авдієвського, який відбувався в місті Києві.
2: Назвіть склад цього тріо.
1: Ольга Свида, Ольга Міщенко та заслужена артистка України Яна Садварій. І буде акомпонувати Михайло Бровді. Вони виконають декілька закарпатських народних пісень, дуже гарних у моїй обробці, в обробці Федора Копанця і одну дуже гарну українську народну пісню «Якби я мала крила орлині» в обробці Миколи Попенка.
2: Дуже тішимося на виступ вашого тріо, але я хочу чути, що нового у вас, у вашому колективі взагалі.
1: В Закарпатському народному хорі завжди дуже багато нових якихось ідей, подій. І буквально нещодавно, в кінці травня місяця, завершився перший величезний такий масштабний фольклорний фестиваль-конкурс «Шовкова косиця», засновником якого є якраз Закарпатський народний хор.
2: Так що розпочаття гарної традиції, напевно, і значить... І наперекір війні Україна живе також культурою.
1: Звичайно, правильно ви кажете, наперекір війні, тому що культура – це є наші коріння, наші джерела, і ми повинні їх зберігати. І можу сказати, що в нас на Закарпатті іще більш-менш затишно, і ми можемо проводити такі фестивалі, такі конкурси, і дуже багато людей, які приїхали до нас із центральної України чи з інших куточків України сказали, що це найкраще, що з ними сталося за останні 4 роки в Україні. Тобто вони навіть трошки відпочили від тих тривог, від тих постійних обстрілів. Хоча і ви знаєте, що в Закарпатті вже бували такі дуже неприємні моменти, а тому що ми всі одна країна, ми всі Україна, ми всі переживаємо і наші хлопці молоді на передовій захищають нашу Україну, але все-таки я дуже щаслива, що нам вдалося в ці дні трошечки відчути такий настрій душевної радості і трошечки забутися від війни.
2: Скільки в сучасному у Закарпатському хорі працює членів, співаків, музикантів, танцюристів, валих хореографів, напевно, й інших працівників?
1: Ну, у нас по штату десь приблизно біля 90 членів колективу, але хочу сказати, що, на жаль, не всі зараз працюють в колективі. Є в нас, які служать зараз в Збройних силах України. Це і артисти балету, і артисти хору, і навіть оркестру. Навіть жінка одна з оркестру, вона є в Збройних силах України. І тому ми дуже переживаємо, хвилюємося за них. І дуже чекаємо, щоб закінчилася війна, і щоб наші хлопці і дівчата повернулися до нас в колектив, і ми могли працювати і прославляти нашу рідну землю.
2: Ви згадували про великий фестиваль, який ви організували вперше. А що перед вашим закарпатським хором у, може, найближчі місяці?
1: Ну, вже в серпні місяці в нас заплановані поїздка в Італію. Ми маємо гастролі із 12 по 20 серпня в Італії. 22-го, я сподіваюся, ми приїдемо в Пряшів. Маємо на запрошення консульства України концерт до Дня Незалежності в Пряшеві. Звичайно, День Незалежності ми святкуємо унікальною такою подією – зустріч сонця з Закарпатським народним хором. Це молитва за Україну світанкова, яку ми вже, починаючи з 2014 року, проводимо на світанку, де збираються люди різних національностей і різних країн світу. Онлайн до нас долучаються країни Європи, Північної і Південної Америки. І окрім того, після нашої молитви за Україну, ми вже 27-го вирушаємо в Хорватію на фестиваль в місто Липовляни на запрошення посольства України в Хорватії пана Василя Кириловича. І цей фестиваль «Липовлянські зустрічі» проводиться при підтримці президента і уряду Хорватії.
0: Нашою співрозмовницею на 72-му святі русинсько-української культури у Свиднику була художній керівник і диригент Національного заслуженого академічного закарпатського народного хору Наталія Петій-Потапчук. Цей хор став першим мистецьким колективом області, удостоєним найвищого державного статусу національного.

0: так, як на попередньому і на цьогорічному Свидницькому святі культури, виступили також фольклористи із Сербії.
1: Я Владимир Іван, позначений як Вева. Я руководитель Вивозацької фольклорної групи Руського культурного центру «Новий Сад».
2: Але ви не приїхали лише із людьми з Нового Саду, але є тут і інша група, так?
1: Гей, прошлого року ми були з Російського культурного центру, з Нового Саду, а того року ми знову тут. Іста тота група, дакусь применєне, не істі людзе, дакусь подмладзена група, але прийшли за з нами і вівадзацька фолклорна група з жатви, з кут жатви, з коцура. Іншак, це все повеже, то дружство, культурно-міцінське дружство, у хторім я одроснув. У хторім буквально сам перший фолклорашки крочаї направив, і вецька ми одностанно живо до Векшого Варошу одведали, і там сам ще уключили до Руського культурного центру, і зараз возим в Вивозацьку фолклорну групу.
2: І скільки вас разом приїхало?
1: Прийшло нас 26, і Микола Цап, який представитель Союзу руснацій українців у Сербії, дякуючи хторим зме і ту. На тим фестивалу, та, значить, 27-ро.
2: Яку програму ви сюди привезли?
1: Вчора ми мали вже один наступ на площі у центру Свідніку, де ми танцювали буковинські танці. Значить, ми, як Руський культурний центр, танцювали коломійку, яка прийшла року істоту танцювана у амфітеатру, і танцювали ми гуцулку, який танець ще там 70-х років поставений у Руським культурним центру, як ми то воламе матка, і так будемо далі гуторити, здання гуторим ще Руський культурний центр. Ми у нашій матки, значить, то поставене ще, то думаємо, що Клявін поставив. Познати кореограф, а коцурська кут жатва танцювала буковинський пароботський танець, який поставив кореограф Микола Медогубаш з коцура.
2: Значить, це українські танці?
1: Ага, то ти буковинські, українські, значить, коломійка, буковина, гуцулки, то вчора танцюване. А Нєшка, маємо нові три танці, ми матка. Русинський культурний центр. Будемо танцювати поземплинські танці, наче з того краю. Гей.
2: Звідки є ваші предки, так?
1: Гей. Бач, з Земплину Шарішу прийшли руснаці до Войводини. Так же, до дольніх жемок, як ви того гуторіце, гей. Да знаце, що пестуємо, і то ваше. То кореографія істо єдна, яка вже перед 21 років поставлена у матки, яку поставив Миломир Шайтош. Я її обновив за стоту мою екіпу, бо барс любим ту кореографію. Та вецька буде наступати з кут жатва, з кут курошами. То істо танець, який поставив Микола Медогубаш, Олександра Горнякова, вона зараз руководитель фолклорної групи вівадзацької, односно шицької фолклорної групи у жатві, і обновлена з тими новими дзецьми. І за конець на нашій програмі наступимо з хореографією Тішугаю. Це буде прем'єрно. Нєшка виведе на тим фестивалу, але не лям на тим фестивалу, але взагалі прем'єрно, яку я поставив.
2: Так, а скажіть, що це буде за танець?
1: Це буде за танець, а увидіться.
2: Так, я побачу, але наші глядачі не будуть мати змогу побачити, тож вас попрошу, з якого регіону, звідки є цей танець, який ви хореографічно підготували?
1: То танці наш бачванські, але не то ті стандартні наші руські танці, на які це звикли у широких сукнях. То ті ганджіові танці, це найпозначі між нашими танцями, але такось стилізовані руснацькі танці з Войводини.
2: Ну, у Свиднику ви, як ми говорили, були й минулого року, але були й перед тим, правда?
1: Я прийшлого року сам перший раз був, і фіномі.
2: Значить, сподобалося вам, якщо і цього року ви вирішили приїхати?
1: Гей, з паном Богданом Віславським, який председатель Союзу, ми би шодували, питавши ми вже, чи б ми йшли Нормально, щоб ми йшли. Та ми ще зорганізували, коли нарок буде знову нагода, вірувати, що увідземо і нарок.
2: Так що ви любите ваш фольклор і український фольклор, а взагалі, якщо брати Войводину, русини Войводини зберігають свої традиції, звичаї, не асимілюються русини?
1: А є асиміляції, в Шаді є асиміляції, значить, в Шаді є тут проблем. У Вихшинському штретку, від моїх танцюшок, не є руснаці, я мам і сербок, які танцюють, тут у нашу культуру, які чуваю, і у генераціях, у яких я танцював, істо сам мав і сербок, і маджарок, значить, не є ми чуваме, але мами і допомогнуться, але знову уторим, значить, чуваме. Ми своє, не дамо своє, цудзе почитуємо і намагаємо ще то приніс і на дзеці, то ту любов, гу фоклору, гу співанню, гу чуванню своєї традиції, культури. І да, є совець, що буду творити нові старі.
2: Дякую вам щиро за розмову і бажаю вам успішний виступ сьогодні на сцені Свидницького свята культури.
1: Дякую вам, барс крашнє. Наздавам ще, що і ви і публіка, хто буде присутня, вже буде задоволені з нашим наступом.
2: І до зустрічі, може, через рік або через кілька років на Свидницькому святі.
1: Я ще наздавам, що чим буде нагода знову до приземе, ми приземе.

0: Верховної Ради Союзу русинів-українців Словацької Республіки Павла Богдана.
1: Проходить 72-е свято русинсько-української культури у Свиднику. Основну програму ви підготували разом із Підуклянським освітнім осередком. Як проходить ця співпраця?
2: Ця співпраця проходить вже другий рік. Так вже було і минулого року, і після доброго досвіду ми продовжили і цього року. А мабуть, чим далі, якщо свято буде і надалі існувати, так буде більша міра відповідальності за програму якраз за Підуклянським освітнім осередком, тому що Союз русинів-українців має свої ліміти і фінансові, і персональні, так що ми повинні більше співпрацювати з професіональними установами культури.
1: Але бачимо, що свято культури у Свиднику частина свидничанів, напевно, хоче, бо за нього і дуже сильно поставилися деякі представники. Здається, що має значення це понад 70-річне, як ви завжди підкреслюєте, найстарше свято або фестиваль фольклорний у Словаччині.
2: Наша організація наближається до свого 9-го з'їзду, який відбудеться 12 вересня. Після того будуть обрані нові верховні органи Союзу, і вони повинні вирішувати також і про долю не лише Свиницького свята культури, але всіх наших центральних акцій. Треба добре зважити, чи справді аж така велика частина свидничан хоче цей фестиваль мати і надалі. Тому що на кількості глядачів це не аж так видно в останніх роках. Крім того, я думаю, що, а це я сказав представникам міста не один раз, що три великі культурні акції протягом одного місяця фактично, це на таке місто, як є Свідник, забагато, а тих глядачів, які приходять з інших міст, вже не є так багато, як було колись. І за різних причин, одною з них є те, що є багато різних фестивалів навколо, і по селах, і по містах, і так далі. Свиднику проходить два тижні до нашого фестивалю, русинський фестиваль, потім відбувається наш, а тиждень після нашого фестивалю ще дні міста. Це на таке місто, як є Свідник, яке має десь зараз, може, 9 тисяч жителів, є забагато. Якби то було в ширшому часі, так можна би було зважувати дальшу долю цього фестивалю в такому вигляді, як він тепер. Інакше, я думаю, що треба приступати теж до якоїсь реорганізації.
1: Але все ж таки це свято притягує до себе і представників русинських та українських організацій також із-за кордону, бо і тепер бачу, що є тут із Сербії колективи, але й представники, а також з Польщі, звідки ще? Із України сьогодні приїжджають?
2: Так, буде виступати тріо Закарпатського академічного народного хору. Із Сербії це навіть два колективи. Один молодіжний із Коцура, а другий колектив танцювальний з Руського культурного центру Новому Саді. Також є представник Союзу Микола Цап. Побували в перший день фестивалю на ньому і представники об'єднання Лемки в Польщі на чолі з Василем Шлянтою, колишнім головою і довгорічним функціонером цієї організації. Так що з цього погляду, думаю, що ми і надалі утримуємо той тренд міжнародної участі, хоч вона вже не така багата, як була колись. Треба сказати, що колись участь закордонних колективів забезпечували і інші співорганізатори. Цього року це не вийшло, все залишилося на нас. Але цей фестиваль справді має звук і в інших країнах світу. І ми це завжди підкреслюємо і представникам міста, що і завдяки нашому святу культури ім'я міста Свідник йде у світ. Багато європейських країн, тому що, як правило, ті, які побувають на фестивалі, потім публікують у своїх мас-медіях статті про цей фестиваль. Так що, думаю, що і це не заважило, бо якби місто пороздумувало над тим, як ті великі культурні акції, які я згадував, розмістити інакше в часі.

0: Це свято називають протягом 10-літ святом культури, тому що у його програму входять не лише фольклорні виступи, але свято починається і різними іншими, декотрими супровідними акціями. Є, наприклад, і бесіда, яку організовуєте у співпраці із спілкою українських письменників Словаччини, в музеї української культури, і в цьому році було відкрито виставку, на цей раз до 70-річчя музею, так що справді це все наповнює назву свято культури.
1: Так, є перший день фестивалю багато супровідних акцій, але треба сказати, що колись їх було набагато більше, що програму ми включали, наприклад, є театральні вистави, чи то дитячих колективів або дорослих, і декотрі інші акції, наприклад, фольклорно-етнографічні програми у Сканзені, які вже не відбуваються. Є великі обмеження не лише в силах нашої організації, але і у фінансуванні, тому що треба взяти до уваги, що фінансування, сума, яка виділяється на фестиваль за тих 10 років, відколи існує фонд підтримки культури національних меншин, фактично не змінилося. А інфляція за той час була величезна, суми зросли набагато, і ми витрачаємо дуже багато грошей на технічне забезпечення сцени, озвучення і інші подібні послуги. Так що і з того боку нам дедалі тяжче організувати це свято.
0: Але про це, мабуть, вже буде вирішувати нове керівництво, нова Центральна Рада, Президія, новий голова Центральної Ради Союзу Русинів Українців Словацької Республіки. Але мені хочеться вірити, що свято, ну, вже якому виді воно не було, буде проходити саме тут у Свиднику.
1: Так, це на рішенні майбутніх верховних органів Союзу. Тому треба там залишити таких людей, які будуть і на ділі вміти реалізувати ті рішення, які приймуть. Тому що не вистачає лише сказати, скажімо, на засіданні президії чи Центральної Ради свою думку, але треба потім і комусь реалізувати. Ми, як союз оплачуваних професійних працівників, не маємо. Тут треба сказати, що держава роками не вирішує це питання, поки йдеться про національні меншини, не лише нашу, але всі. Тому що не в силах таких громадських організацій, як ми і їм подібних, утримувати на собі весь тягар аматорської народної культури. Якщо не беремо до уваги ті професійні культурні установи, які утримує держава через свій бюджет або самоврядні органи, як, наприклад, музеї або театри, так все інше залишається на плечах цих організацій. Причому ніхто з них не має оплачуваних працівників. З тих дотацій, які вони отримують, не можна ні цент вжити на роботу організації, на оплачування якихось професійних працівників. А ті рішення, які ми пропонували, інші рішення, як це питання рішати, крім якби ми і обійшли організації національних меншин, так є різні культурні установи, які роблять таку роботу, і там, де живуть національні меншини, треба виділити якесь робоче хоча б місце або якесь відділення, де їх більше є, скажімо, в освітніх осередках, осередках культури, в інших культурних установах. Хай ті професіональні працівники займаються такими роботами, тому що тут треба взяти до уваги те, що колективи часто полишені самі на себе, що їм треба методично багато разів допомогти, сказати, що це у фольклорі годиться, це не годиться і так далі, а їм не є хто порадити. Так що тут є великий борг держави по відношенню до національних меншин, не лише до національних, бо подібні ситуації часто і словацькі колективи, але все-таки їм служать ті різні професіональні культурні установи більше, як національні меншини. В тих регіонах, де живуть національні меншини, там, наприклад, ті колективи з національних меншин беруться на різні акції з тим, що вони якось такою прикрасою, раритетом для інших, тому їх, скажімо, беруть на інші фестивалі виступати, як, скажімо, у виходні або десь інде. Але систематична робота з тими колективами не існує.

0: У програму 72-го свята русинсько-української культури увійшла і міжнародна конференція «Традиції та культура порубіжжя» та відкриття виставки, присвяченої 70-річчю існування Словацького національного музею «Музею української культури у Свиднику». Конференція проходила в рамках проєкту «Поза межами національностей. Етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками в регіоні Верхньої Тиси», яку Свидницький музей реалізував разом із своїми українським та румунським партнерами. Перед нашим мікрофоном виконуюча обов'язки директорки згаданого музею Людмила Ражина.
1: Так, в першу чергу, дуже дякую нашим партнерам проєкту, який ми спільно реалізуємо з Закарпатським музеєм народної архітектури і побуту в Ужгороді, і з Повітовим музеєм в Сатомари. Взяли участь в конференції також представники цих інституцій з дуже цікавими доповідями. І дійсно, назва проєкту є «За границями народностей, етнографічні і культурні подібності між румунами, українцями та словаками в регіоні Верхньої Тиси». І хочу сказати, що дійсно ми доспіли до таких висновків, що багато нас об'єднує в цьому регіоні.
0: Скільки прозвучало доповідей на конференції?
1: На конференції прозвучало 13 доповідей.
0: Так, може, назвіть хоча б декілька доповідей, їхні теми спочатку з Румунії і з України?
1: Так, наприклад, з Румунії докторка філософії і науковий працівник Повітового музею в Сатомари Михайла Григоріан, вона підготувала таку доповідь «Камінь, дерево і глина. Ритуал природи в традиційній архітектурі області Оаш в Румунії». А саме і ця доповідь показала, що нас об'єднує не те, що все-таки будуємо дуже великі будинки, в яких живе мала сім'я, що в минулості було навпаки, в маленьких житлових будиночках проживали великі сім'ї. З України цікавою темою була доповідь фахового працівника Закарпатського музею народної архітектури і побуту Галини Рейтір, яка представила доповідь з назвою «Представи долинян про некрещених дітей, демонологізація образу». Цікава тема.
0: А з чим представилася наша словацька сторона?
1: Ми відкрили властиво конференцію доповідь почесного директора нашого музею Мирослава Сополих, довгорічного директора, більше 30 років очолював цю інституцію. Його доповідь мала назву «70 років відданої праці Музею української культури в Словаччині».
0: Але знаю, що виступили і ваші сучасні працівники.
1: Так, з наших працівників музею це була доповідь докторки філософії, наукового працівника, кураторки музею Івети Василенко, яка властиво представила нумерична і хроматична символіка в дерев'яних храмах Карпатського регіону, а також доктор Михайло Чичвара, науковий працівник, куратор нашого музею, нам представив вплив духовенства на життя русинів-українців в історичному контексті.
0: За хвилиночку відкриєте виставку до 70-річчя вашого музею. Якою ця виставка є?
1: Виставка відкриває всі віхи історичної діяльності музею на протязі 70-х років його існування.
0: Посередництвом чого?
1: Посередництвом документів, архівних матеріалів. Це історично-документальна виставка.
0: Говорила виконуюча обов'язки директора Музею української культури у Свиднику Людмила Ражина. Слово ми дали і почесному директору Музею української культури у Свиднику Мирославові Сополизі. Пане Сополига, Як ви сприймаєте 70-річчя Музею української культури у Свиднику, в якому ви стільки років, спочатку як працівник, а потім і директор, відпрацювали?
2: Так, пані Люда, спочатку як працівник, бо я почав працювати в 67-му році, 3 роки після переселення в Музей української культури із Красного Броду у Свидник. Спочатку працював як працівник, потім завідувачем відділом, пізніше заступником директора був і 30 років працював на посаді директора цього музею. Свій професіональний вік я провів якраз в даній установі. Я жив з ним, боровся за нього, страждав за нього. І я дуже радий, що сьогодні ми маємо можливість, і я з вами, відзначити 70-річний пройдений шлях, який був дуже важкий і драматичний, бо музей родився дуже, дуже в складних умовах, хоч його заснували у 56-му році, у лютому місяці, ухвалою Краєвої національної ради у Пряшеві. Він 8 років шукав просторів для своїх депозитів, для своїх експозицій, для своєї роботи. Спочатку працював лише як відділення української культури Краєвого музею у Пряшеві з 1-2 працівниками. У 60-му році знайшлися скромні, але не дуже придатні простори для музейної діяльності у Красному Броді. Були вологі, тісні, так що розвинути наповну роботу музею не вдалося. Але з ініціативи свідничан, якраз, які старалися перемістити і свято культури, тодішнє свято пісні і танцю у Свідник, поступово знайшлися

0: expozíciného budinku, novú expozíciu, kultúrno-historičnú expozíciu, jaká už bolo pred 35 rokami, ale ona je sivodní, vypovedá je tým muzejným kritériám.
1: А великою гордістю не лише працівників музею, але й свідничан є, напевно, музей під відкритим небом «Скансен».
0: Ну, так, музей під відкритим небом – це моя сердечна справа, оскільки я почав від початку роботи своєї музеї займатися дослідженням, зокрема, народної архітектури. В цілому регіоні я об'їздив усі села, в декотарих селах був декілька разів, зібрав колосальний матеріал, фотографічний, малюнки, зробив вибір об'єктів, написав концепцію скансену, яка після великих труднощів була ухвалена, забезпечені рецензії найвизначніших фахівців в області етнології в Словаччині, які позитивно оцінили ту концепцію, і ми в 75-му році розпочали переміщення першого об'єкту до скансену із села Кичківці. Хата з 1905 року, гарна традиційна хата з рубової конструкції під слом'яною стріхою. А нині вже на площі 11 гектарів знаходиться вже понад 50 об'єктів народної архітектури, житлові споруди, господарські споруди, промисловий млин, лісопильня, є там дерев'яна церква, і кузня є там інші гарні пам'ятки. Експозиція дуже цінується зацікавленням заграничних і домашніх туристів.
1: І слід додати, мабуть, що вибудування цього скансену – це була титанічна робота, так?
0: Це була дійсно титанічна робота. Я знаю цю справу, як то робили інде в Мартині, в музеї словацького села, в інших скансенах, також в музеях на Україні. І всі дивувалися, що я без жодного інженера, аж після 15 років, вдалося мені забезпечити на функцію будівельного архітектора. Але я то і менежував, і збирав, і організував побудову. Так що була це важка робота, але я радий, що нам вдалося побудувати цей музей. В 83-му році, після смерті Дездаря Милого, який ще в 75-му році заповів свою спадщину Словацькій державі музею української культури, ми забезпечили реконструкцію каштелю у Свиднику і в 83-му році відкрили картину-галерею, де поміщена його творчість, творчість наших художників місцевих, українських, а також художників, які мають певне відношення до нашого регіону, також прекрасні ікони і таке інше.
1: І що би ви побажали цьому музею до його 70-річчя?
0: Я радий, що цей музей знайшов собі тривале місце. Він є частиною Словацького національного музею, в системі якого за нашим зразком побудували інші установи національного характеру, музей німців, карпатських, музей єврейської культури, музей угорців і так далі. І що там створена система, яка спроможна забезпечувати права національних меншин на їх культурний розвиток, на збереження культурної спадщини. І що в рамках цієї системи діє найбільший, найвизначніший музей, український музей в Європейській Унії.
1: Говорив довгорічний колишній директор Словацького національного музею, Музею української культури у Свиднику Мирослав Сополик.

Вересневий випуск українського журналу «З Кошиць» добігає кінця, дорогі слухачки і слухачі. Підготували його звукооператор Петер Крайчович і редакторка Людмила Гар'янська. У редакції Кошицького національного мовлення для словацького телебачення і радіо записано у вересні 2026 року.